0: Muina, funemu macula, pero bani, pero boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Magumi?
1: Obrigado, Tanunho.
0: E eu, Kununa, Gumio? E no Ganani Mulubi?
1: Manuel Zambi Uduala.
0: É, sou Manuel Canvano Mozelo?
1: Ah, Zelo da Unawaga. Odo, Amundimua, Odo? Eu fui na Abalaluto.
0: Abalaluto.
1: Abale luto. Akala yenu nero ko dawe na unua abala yutu da dima mutodu. Ma mutodu dawa ni ya. Mudi garela gaubulu wa mungono. Basi yaga hapa livatakulu mae afanele dembe bebe odu wa mundi mua jaa. Purke wa abala na haimana mundo bwana odule. Ya afanele wa abala luto.
0: So Manuel Zambi yonu utamana mkane o mati uatima mvurona kama basi.
1: Brigado yamba.
0: Yamba.

0: Nicana, eu falei um Tanala, boa noite.
1: Boa noite.
0: De logo na Nene Mulubi.
1: Mussagani, muito da Nandi Mulubi.
0: Oh, Abujat Mussagani. O que vale?
1: O que vale? Márcia, Tampuni Longa, Lania, Maitai, o Kodi Nene.
0: Cano, Nini, o Badinga Abujat, o Duku Mussagani, o Lemi, Canimona, Canimona, o Nene. Pai. Tabo. Nyoya mfuna maleje o mfuna jibo dhavi.
1: Maleje lana muzi ya wingi wa. Nye miwa maleje lubatu wa sanu. Mfuna muzi kwa kushtansi. Ana muzi ibo iwa nana. Nyo mugafi ya munungo ema. Mugarama. Munungo. Unoko kwa kile kwanye loko siwa.
0: Baitu. Nyo.
1: Kenebo arabu zitele abu jata nwakwa nila anocheta zitele la biretu
0: paito jibu ya Constancio H
1: birigazi
0: yaba.

0: boa noite. Linoga na ania ne uluvi. Kambeni. Mfuna malejero. Pato atano to. Menye yichweni.
1: Mhm.
0: Yamba yo.